Danes me v najbolj napetem glasbenem dvoboju, kar jih je, zanima, katera balada nikoli ne manjka na vaši playlisti. In seveda se bo ponovno pomeril en hit iz 80-ih in en hit iz 90-ih. Iz 80-ih tokrat Whitesnake in Is This Love? In pa iz 90-ih ena in edina Celine Dion in My Heart Will Go On.